Dr. Kimmy Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepant.